Ovog jutra saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija nesmetano. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi. Vozače pozivamo da na ovim mjestima vozi sa povećanom pažnjom i da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima ovog jutra zadržavanja nema.

0: Još jedan izvještaj o stanju na putevima za ovaj 9. septembar. Saobraćaj se na većini puteva u Srpskoj odvija nesmetano, bez zastoja i posebnih ograničenja. Sporije se vozi na dionicama na kojima se izvode radovi. Vozače upozoravamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima zadržavanja nema.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.